0: Que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que
1: Yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y pobrequito como tú, que no sabes ni la voz. Pobrequito como tú, yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú, y pobrequito como tú.
2: Nummer 1 hit voor Perret in 1971. En wat het koortje zong, daar zullen we het dan maar niet over hebben voor vandaag. Waar we het wel over hebben, is het weer voor vandaag en voor de komende dagen. Luister.
3: De Sandwich Express, weerbericht.
2: Vandaag krijgen we opnieuw te maken met een wisselend weerbeeld. Met soms zonnige en dan weer wat bewolkte momenten. En dat komt allemaal door voorbijtrekkende stapelwolken. De meeste zon lijkt bestemd voor de middaguren en het blijft daarbij droog. Wel verandert de windrichting, want die gaat vanuit het noordoosten later naar het oosten waaien. En die zal eerst zwak zijn en in de middag soms vrij krachtig. De temperatuur die loopt op naar zo'n 22, 23 graden. Minimumtemperatuur 16 graden, max 23 graden, zonkans 90% en de neerslag kans 0%. Weercijfer voor vandaag is een 9. Komende dagen neemt de bewolking en regen toe in Ridderkerk. De temperatuur die stijgt eerst naar zo'n 25 graden overdag en 15 graden in de nachten. En de wind die draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig, windkracht 3. Vanaf donderdag neemt dan die kans op neerslag toe en wordt het overdag wat koeler, maar 's nachts weer ietsje warmer. De overdagtemperaturen voor de komende dagen: dinsdag 23 graden, woensdag 25, donderdag 26 en dan vrijdag 21, zaterdag 20 en zondag 21 graden.
3: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie. Pretend.